incinza lapha na ke incinza lethu nononji bathe ithawula ngicela ukuba ithawula ngizohamba wonke umzimba ngizothinta thinta nje wonke umzimba wakho wedali njengenjwayelo yalazi udaba suka sikhona isitoko naseqala la maqala nje uhlelo isitoko ke suka sikhona ke sesigqiza seAfrica indaba inkulu lapha indaba ke ithinta